0: de moira, osio she moira, mo bre bre yara, mwa maye baby ejina, ejanu mo mo mo mo, ejanu mo. Papa Jima, Eja, mo mo mo, yeda wasi, meda aseno.
1: Hey, bonsemerade, bonsemerade. Bonsemerade abusuya sabre yi ye ba be ko odifo nchen na ya mana kwaba na ni oho bia no rade afa no so e di amaye anopai enuti ma mi amaga na nyum na ene ye nyina ye be kan se ye ma ejan mu nyina mu ye mum ya medifo a urade e de no aya chede ene ajede e di amaye no ono ene ye mana mukase papa papa papa ma mi lizi wo ha obi e wa enuti ye be kan bi ene tu anamona ebe chia udifu ewo asama government school na wansu inshira ye ejanu inshira no wansu bomo di abetu udi eti kamewe na ye ninyamidifu ye ngura ye papa ye difu ye defu enkudi nkomo anopeyi ya midifu Isaac ufusu hini jima

kwawe ani efa so ani ade ama odifo akwaaba ano ti ye bese ewrade nyekopon so obanko ade a ye ne no ebese ye ko na ye ni odifo adi nkomo nemum sei ani efa so ma odifo akwaaba